تو صاحب درگاہ شریف پر بڑے اچھے اچھے قوال آتے تھے، بڑے اچھے اچھے غزل کے گائک آتے تھے، ایک بابا نصیر خان آیا کرتے تھے، بڑے اچھے گائک تھے وہ، اور وہ خاص طور سے غزل گاتے تھے، اور ان کی غزل بڑی مشہور تھی جو کہ بچہ بچہ اس کو دہراتا تھا، چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، نہ پھول تھے نہ چمن تھا نہ آشیانہ تھا، ہماری قید و قفس کو بس ایک سال ہوا، یہی باہر کے دن تھے یہی زمانہ تھا، تجھے میں باغباں کیا کیا نشان بتلاؤں، یہی کہیں پہ ہمارا بھی آشیانہ تھا۔ اس قسم کی وہ غزل تھی، کس کی کہی ہوئی تھی یا مجھے آج تک نہیں معلوم، لیکن بابا نصیر خان یہ غزل ایسے گاتے تھے، اس طرح گاتے تھے کہ لوگ واہ واہ کے نعرے لگتے تھے اور جھوم جھوم جاتے تھے لوگ۔ بہرحال وہ بانسری ایسی ذہن میں گونجی کہ وہاں سے ہم کو موسیقی کا شوق شروع ہوا، وہاں سے موسیقی کی ابتدا ہوتی ہے۔

0: کا فیصلہ کرو. ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے وہ شوق چھوڑا نہیں اور ہمیں باہر سے خبر ملی. آج فیصلہ کرو تمہیں یہ میوزک چاہیے یا گھر چاہیے. ہماری والدہ کہنے لگی صبح بات کر لینا ابھی رات ہے. پھر نہیں نہیں اچھا اتفاق سے دیوالی کی رات تھی, دیوالی تھی تو ہر طرف چراغاں وغیرہ ہو رہا تھا. اب مجھ سے کہنا ابھی فیصلہ ہوگا, اسی وقت ہوگا, تم کو موسیقی چاہیے یا گھر چاہیے. میں نے کہا گھر آپ کو مبارک. میں اسی وقت نکل گیا. ہماری ماں اب روکتی رہی, ارے نہیں بیٹا صبح چلے. میں نے کہا نہیں, میں جن کپڑوں میں تھا جو ایسے تھا ویسے باہر آ گیا. لکھنؤ میں ایک میرے دوست تھے عادل صاحب, بھی شاعر تھے, عبد المجید عادل, مجھ سے بڑے تھے لیکن بڑے میرے طرفدار اور بڑے میری ہمت افزائی کرتے تھے. اور ایک ڈاکٹر عبد العلیم نامی تھے جو یونیورسٹی میں وہاں پڑھتے تھے لکھنؤ کے, ان کے وہ دوست تھے. اور ڈاکٹر صاحب کو اکثر ہاسٹل میں مجھے لے جایا, مجید صاحب میرا باج واجا سنوائے ان کو. ڈاکٹر نامی صاحب بھی, عبد العلیم نامی ان کا نام تھا, وہ بھی بہت مجھے پیٹ ویٹ ٹھوکتے تھے, شاباشی دیتے تھے. مجید صاحب کے پاس گیا کہ صاحب آج یہ واقعہ ہو گیا اور میں نے گھر چھوڑ دیا, کیا کروں. کہنے بھائی دیکھو میری رائے یہ ہے کہ آج کل ناچتی گاتی بولتی فلمیں بننے لگی ہیں, تم بمبئی جاؤ. تو میں نے کہا صاحب میرے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں, میں اسے خالی ہاتھ گھر سے نکل آیا. کہہ رہے میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں. تو مجید صاحب نے ہم کو ایک چٹھی لکھ کے دی, کہنے وہ نامی صاحب تھے نہیں یہاں پڑھتے تھے, وہ ابھی وہاں سینٹ زیویئر کالج ہے اس میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر ہیں, اور تم کو تو جانتے تھے نا بچپن سے, تم سناتے تھے ان کو. میں نے کہا جی. تو کہنے ان کے نام میں چٹھی لکھتا ہوں, تم ان کو جا کے ملنا اور ایڈریس وغیرہ لکھ دیتا ہوں میں. اور مجھے ٹکٹ دلایا, کچھ پیسے دیے, ٹرین میں بٹھا دیا. اب میں یہ زندگی میں پہلا ہی گھر چھوڑ کے بمبئی کا سفر شروع ہوا.
1: جینت جی,
2: جی منشی,
1: اس انٹرویو کو پورا سننے کا بہت دل کرتا ہے. کبھی موقع ملے تو ہم ضرور ہمارے شروتاؤں کو سنوائیں گے اور ان کے ساتھ ہم بھی سنیں گے. ہم بتانا چاہیں گے کہ ابھی آپ یہ جو ریکارڈنگ سن رہے تھے, فلم انڈسٹری کے مہان سنگیتکار نوشاد صاحب کی یہ ریکارڈنگ تھی. اور نوشاد صاحب کی بات چلے, فلم مدر انڈیا کی یاد نہ آئے ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟
2: ایسا ہو ہی نہیں سکتا
1: جی. تو ہندی فلم انڈسٹری کی مدر مووی کے نام سے جانے جانے والی فلم مدر انڈیا کے ایک بہت ہی کرن گیت کی یاد آتی ہے. ہمارے سبھی شروتاؤں کو وہ سین ضرور یاد آتا ہوگا جہاں ابھینیتری نرگس ایک ہل کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دو راجندر کمار اور سنیل دت صاحب کے بچپن کے رول کرنے والے کلاکاروں کی تصویر ہے. اور فلم مدر انڈیا کو یاد کرتے ہی وہ پوسٹر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے
2: جی.
1: اور مجھے لگتا ہے اس گیت کو سنیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور بہت خاص ریکارڈنگ شروتاؤں کو سنواتے ہیں
2: جی. بالکل.

سے فیضل امام، محمد افضل، محمد اکمل، نفیسہ پروان اور زاہدہ کی فرمائش تھی۔ اسی گیت کو سننا چاہتے تھے گرام پاہرا، ضلع درگ، چھتیس گڑھ سے پوشن بنچور، چندر کرن، پریتی، چھایا اور ان کے پریجن، جمشید پور سے تسنیم کوثر، ایشیتا ساہنی، پرینکا مودی، سونل ولی اور افضل ملک۔ اور اسی گانے کی فرمائش آئی تھی کول سٹی برکا کانا سے افضل تاج، شاہین سلطانہ اور ان کے مترگن۔ گجانن لکھار، منوج لکھار، سنجنا لکھار نے فرمائش بھیجی تھی مہاراشٹر سامنگی سے۔ اسی کے ساتھ آج کا من چاہے گیت کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کو بھی دیجیے اجازت۔ نمسکار۔